يكون أيدهم. Extra FM 107 kwa hono nyeke kama kwa seise kama kwa kumate ya orkwa mapeu ee di kinti ya kakoro kwa ngeiko kwa shora shora na kwa gligli kwa tako dungdungo kwa tako kari kari kwa ngeiri otaki kaya kwa tako ukumana jewa di mkama kakama asana te khate tutek eheno khati intek ee ha ha ha ee khaeta khahintu te dosi na kwa tako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ahamu at Kesu Ike and a Hatamatic Esu Ike. Te at some theatre Ike and Nutin Tinkereta, Adoha, Drogotaqua, take Ake a Kesu Kokotaqua, Ake a Kunka Kwanaja Haji and the Temu Kanhotaya Hantra. Te ya orwan ehete ya orokotakwa dangoji ma amkwana ma anka dikwa di nleman ehema 22 kadima augustus 8 kangloema 2 descendant 620 kurisi ukwanaika takha dao geng amsana kwa ta nita nita maka tinkin nita maka nute kute jawinja abasi ya kwa ta te jawiki dao iki amsana kwa ta ya hanga kwa naji kiare kamre jawinja kung heta khadika anga wasan ngao ka abasi ya kwa ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ko ko ngao ka kung ko kwa no a e he ha ha kwa ka ke him tui kama kha me abasieta ha no a e je na ta kha hi ko ta kwa a go tuna ma e e si ka abasieta ha re no na ta i ka abasieta ko ta kwa si e tri ka ta te ki tsan tsun sa kha hasra ko ta kwa tona ko a ji te kai kai ko ko kung ko te u radu nde ta te ka kona kha abasieta ko ta no kha a bori khona dangoji a wo te ji a kha no kha kufane kanu khaos ndeta khamu ai ku kanu do ga duro ko tako tek ek ek ko kuma gunta shan ma akte tamar tam ka tanu ni khay tamar tam ska bori shu o ka ete bori ko ndeta daran te utam dam ska khate a ana karaman tek ek ek ko no koma ha to ndeta jamat ma ti riano dux nduve to ndeta to ai ku ta kha tam ji ko na ka tek tsum an je se ko tako te ko hinto te ta na ko tako te te ar ko tsana ar ko kunye ar ko jamana ar ko jaro ar ko takwa kubwa di kya ka di ko na ti nya kha a un dom sina ko kuma a sen ka ko na he te ki ti ti ngam ti utrena kwa ti dikuto ti utreno ti a abasieta ha kesu ike miye tibe ndia wanti wana na kwa takwa ti abasieta ha a atrema kaina kwa chikuma niye kwa takwa ti maa ikarati chikupa takwa ati wana na ta ha atrema na kwa takwa a kofa kere kwa takwa nga abasive ti kawa ti abasika kwa na khani ti tonwa ti abasika kwa na khaita ti mua asana kwa ta ha kesu ike nga ti dango hee wotana kwa ta ya ha aji teuta kuna ukate abasiya kuta wakuma kukwa na kate njika kekiri kuta wakuma kwa hare kareta ndi kuri kweji anta mngama na kote atete mngama ji ete maka kwana mkate ngata kakatinta kha kekiri kuta wakuma asin khao ndi kuri tunsi takuhe kunkuhe tasihe takha anta maba na kwa haya tare na kwa chichi ya kuta kwa ngahi ngaka eji ngahi khoji a njika ti kwana mkati guyagma senata haa kware kare ta ati tetri khwe ti jao karata hanu manu ti khara atam ti hira ngin tinu a wa tama te guta te aje tle dong goda wa kainja kumba kuri kwende kuri kwetate uyos kha mu asen to take ek ek ha kontra

0: Kaxka FM.
1: Kodwa kwirina khwata yatiyo.
0: Tena mona klare mutako.
1: Te qeu graha. He nako yako kya idi.
0: Ti a nako kya idi. Kai.
1: Kaxka FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te komoqo stasi.
1: Yigeru nima ham gwema ya khwata te stasi sim.
0: Kwirika Kaxka FM teu kwete odomsi kom ohe.
2: Eska
3: Yawa yane
4: Nina ke ti kwa khosha hinya na Shure kwana mchan ma ti kwa khosha Ta khona bala de khana tama kom shure na ta kham khom ko tan Tiya ko de khana Shure kwana ya ta kwana ka dalana ko tan kyale ma ko na ta ko tino kyale tan Ino ni ki kwana ko tino ata kyale ko ti kwa ma kwe kwana ana komno ana ata dalana ko yate ta kwana ta e ha kurina kwa shure ka te kyale na kwa te ta kwana tama ata kha ana ka tsoe kano bela ana u atina te ko u ati de ma ti kwa ta antara ki te ko ni ki khamati ko no bela de ha to te ko kom

titamde kuri kodzi ngo aka haya kukorekwa tikwa khudzi aka abashita ji ya tswaigwe tatinji nomba kuri kokwa aka shita hoparate kwa inkara ka shita tlamiko tikwa abashiti khudzi shikwa tikwa kutswa kwa ya tswa kwa kamatinu ya item amki ya kwa kwa khumka diketu iketu yo khamu kuka khatwe omaklo ya aka kha jeunu kha kom kha utatuna tsuntsuna ndi tashina takwa kuri kamna akwa kwa inkara kha khado ako jesi ugwana guya kwa takwa kamkara tajia nyo mkho tama kaka guya mana tama tko mkho tama guya mata kaa kwa tama guya mata matum kwa tama guya mata ma eji aka shota kwa kakai kwa nite makaka si guya mana kwa takwa anka ya kara tajia tako maka kwe ya kakuji ya kwe ya kwa abasi ya kwa manu kwe kwa kwe kwe kwa ndiwe raka katana kwa kwa ata kwa ina ya kwa abasi kara kwa hama kwa anka ije tamno tate nguwa kamano te hati anka mte hati nguwa te hati ya kwa tam taking the kate ya kwe ngi anja dark wins get done of the te ave ina a te hink eji ina utamji anji tan ngi a tan wa kite tinta te hate ha win wa tinta makano taking the kanja te makati ta hintu te tana kota kwa mua ansana kwa kuma ansana kwa takwa te ava sita tink e ate uta kunte a shwere ma kwa takwa te a tsuya ma kwa te tsuita ha guya gama kwa kuma anka tik e nyam kwa kwe ika mitsishi we e kuma kwa takwa kufani kara kwa muti makiti am tim ki kuite ho he ti ma kiti a shweite ho siki ti nu ti ma rekareta ati koma asena te venu ti nga no mu asena kota ko koma asensin ti dihara ti enta ya gama ho sena te tsuya khata.

0: ka FM 107 go dan om 9 tsa mesese tsa moko 38 minute tse teng ke karma go dam am otsam ke adzi a gatsi ye go tokwa ga tlhorona go tokwa ga ama go tokwa ga tsuwe go tokwa ga tsetse rena go tawo kwa go be kwa eng ka ga tsama ate adzi ga tsama dzi ga di nonde e kuri go di adzi tsi ya go tokwa ama go tokwa ata abasiyeta mtsama ncinci edi ka temote anze nte kuri kwe ke a tlhume hambeta go si yo wika ga hinya ga wemba kuri kwe di tsuita te tsama a tlo anze tsu kiri tlhum nya tlhuma e gota yo wite u sika ga tsu wi no tsu ane mo ka ko ka tlhum ane tsu ye mba kuri di tate do go tlhuma nte kuri kwe ma tsu ga tsetsere ane mo komba kuri kwe tsu ma tsetsere ta kiate mo nte kuri kwe ta ma tsetsere ga ma ete bete tsuwo kwa amboromo nako tsetse rena kota kwa ama kota kwa tsiye kota kwa nmba kuri kuta ma ga tsuika yo wite u sika ga te tsui ga ta ga te do ga te do te u te kai ka e si ukwana e teki iye kunwe ane hemba kuri kwe tinta ka te imo ana kota kwa mua asin ma ane hento manu teki nke tlum ane hemba kuri kwe dita te diyo ka te wo a tlum am te di ka te jao ka kwana kai a mua asin ako kuma asin na ta ii karati mua a senatik e su ii ke heti a mua a inguita no aje tsam di teki ya kwa tini ngwe na ngwe kwa te nga mana kwa hawa di feste ite tsam di ti ande kuri ngwe ta miya kwa tinu miya tinwe anja ngwe mngwe mkha mande kuri ngwe ma ngwe mngwe mngye kwa nende kuri kwa a ay have ta i karata ati kwa ve muwa asen ka tsam di tinji nde kuri kwa jima kwenye ngwe kwenye kwa te ta ti kwenye a tsam di kan ay kwa tiko mihwe hiyo ngwe kwenye kwa shika kwenye kwa te ta tinu ngwe e jika angwe mngwe ya tinu an ehe ya te kha amika te kha mungwa kya resen ka tsamme kha mungwa ansen na o kha mkwink em ka kha gwana mkha titire an tsamzika ti an kwa ta kwa ti minya hima titeta na ta ikara ti mi savez no anja ti tehi ve ma ta ko je atsam tehi ma i na tehi ta ti khara kha ta ko khara mba kuri e kha i kha nge u kwete e kha i kha ta aji ate kuma asin te di kha te u ka te khwe he te mu ko ta ko ja u ka ti kwa ti he ngam sina ko ta ko di kuto senta mi ka i ji ki ti khwe ti kuma asin ko ta ko ti mu asin te u kunya kai ke he te kai ke he jamana kai ke he jaro kai ke he ana kai ke shu i ke ti kunya kai ya ti ke shu i ke he ti tro ti na ti tro jaro kare ko ti tro te kare ko ti tro ana kare ko ti tro kunya kai ya ti nandeta ti khara u ani he ti mu a tseve seve kambe tsambe ana tsai mave te tsai mave kunya tsai o tsam ki ti ha ka shu i ke ti tamakha te ta ti guya kwa ta ha ti mu a sena ti ke di iya atishinu kainka go te tse se kam tsam ana tsai mata ti o ka kwa tim ima nu ti mua asin ke nyam ka kwe ti ma rikare ta miat ve ti di kona di ma rikare ata ti ma rikare ta ti di tlere kwa ngana kwa doro kwa apasi ya kwa takwa hii kwa di ia
1: yeah yang si bring the music back Steve Grimm's music ladies and gentlemen

0: Ska AFM honetin 7 owe dono nyeke kame 6 et lomo kwa 5 5 tak menete zenge karma wata okam gite a kosmas tri ma kwa de wata ya kun kwa kwa angat ke rundu chief nu te kuya kwa ta kwa ahe koma di kama akam he nguwa ha sipani he bora iya kai kai kwa kuhete a te an iya ma yu te koma ta kama ta wa te ha kwa ta kwa te tsiya kota kota an tsunsa am kha an muka te ken karo kota kota te ta ngiye te kufani karo kota ko musinu sipani veta khate mo asin te kuin khote ta kuin kwera ti kuin kora kuin are kota kota ti kuin kora te are kota ti kuin kora jaro are kota ti kuin kora jamana are kota ti kuin kora ana aya ti ik ema na ta te ai ti rikare ta ik ezi okana ko na ta kuin ka na ta jaro ai ti na ta jamana ai ti ti ko na ta I kara kubuite ema kyen tau makamta mie tiwe kyen tau ama kota kwa te anza kwa unisa kakaa abasika dieta te kia inkaru kwa takwa abasia te kesu ike te mungwa asana te kena taha di kunye kaike a kunye kuna tuna ndeta hati inke nuha mari kareta nde kuri kwe mba kuri kwe ta yom te mka kakua ita kwe ta te mungwa asana kwa takwa te kuma asana ngeji kamzi te ayaw katinya ankara kwa takwa hankaji ti mwa ase na terikari, ti mare kari na nata, ti mwa ase na kuti ase, ti ngandi taka tonshi uko na kata, ti ukuink ehe, kunya kaisi ki, jaro kaisi ki, jamana kaisi ki, te kaisi ki, kunya kaisi ki, ana kaisi ki, a ihe e, abasika dik esu ik e uwa e nu tihara koma ansena gu veti u ik e abasik esi ti nyata ti tink esik e he e ti mua ansena te ti mare karita ti ngusi ya kwata ti mukunda siya kwata ti gana siya kwata ti kara siya kwata ti dom oru siya kwata ti kakuro siya kwata ti gana siya kwata ti mua ansen ti gana ve ti kakuro ve ti dom oru ve ti kara ve ta ti nomata ankoji a ti tanata ki a iya takem nunata ti tanata rikareta tem te kare kwa kana kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kaim okla ki kuma kai kuma Tata kiti mua asen, ma eki kwarata kiti yata ya asen na titi mare kare tata ti a ihe e ti mua asen nu ti kuma asen sinu. E isi di kwana ati ngita iya te, ngi isi di iya di kwana ka ngi te kaik ehe, ngi kunye kaik e si di kwana ka ti ngita yata ya iya te tati ahoje a kuma asen ak eng am am. Tidi I a tidi a ti koma ana kwa takwa titi ya tamua dika tidi kiao kwa takwa uya kwa takwa kanya kwa takwa nduwa kwa takwa toa kwa takwa a I a e amho ahoji a ti kwa gunu ahoji di kwana a tidi kunya kaya te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kubu na kwa kaya nja kuu anu ya kwa kipa kipa kwa na kwa chichi ya kwa honi kwa na kwa kwe du o kwa ti madi kwa na kave tidi kwa na kati mari karita ti khande kurikura na tati ango ti mande kurikura ti ansen ti di abasiye di iyaka wanana kwa huwa di abasiye kwa tsema na kwa kofa na kwa kwe na kwa njatoa na kwa tishikoma ni ya dingadi abasiye ve a kengam abasiye ti di kau anu ti di kung ata abasiye ti kedi I a kakegwe si ya kwa takwa ta hunu te anka si koma ansen ati kamti ya si huna mua angwe sinumu ti mare karita ti kha botoran ma boto tire karita aka mina simu wako ti yuaba re ti nuire ti kyanu nukare ti munderere ti tanre ti chuang unreta ti ya anka simu wako ma mu wako ti ya mu wako ti utasi na damasi na kuna kuna kurik amna aka mti si enu ti kuma ansena ko bai ti anko inho ti bai ata kunya tayetu ti ata jaro kaya ko ti ata kuin ana kaya ko ti ata te kaya ko ta anho je te hi kya ho ta ko te mu te ya ho ta ha ngwe na ngwe ko te nga ta anho je te mu ko ta ko ya sui sen ka kwana ma nde kuri ko ji ha ji he e kuma ansina ho tin ya aba se ta ha kai nin e ji ka ha mu ko be kha ka si mu wi go boto ku bi ya ti ka di iya uka ma nde kuri ko enu na ta kunya ko ta ko ha na ta kunya kare ko ta ko ha re kare ta nge e te hi te ke he e ti nya chinja sina ti Nga iku mungkobe khaka kubi na kwa takwa botu wang anagu tamsi mungu Mba kuri kwe khaiha Nge ukwe na khaiha Ti kuma ansana kwa takwa ti abasi ya tikesu ike ti dosen
1: Eska.
2: Yawa yanwe.
3: Jabelinda kweta jikati gagrawala.

0: kemgole wetu anandemba kazumbi kange
1: Exka FM 107 oe download 9 tsa masiebe tsa mo 42 minute dzenge karma o khwatam am o tsam ke aji tsiye mai go tikwa a ka de yeswi de very character de go re kwedzi na ta e kara e di yeswi yo e di yeswi sena go re kareta di ga di ya yeswi sena go am ke tseu amite da ga a ka di kama hin yo te ngam kwa kwa ta kwa te e nje yeswi kwa kwa ta kwa e nje kun ka kwa na ji ndi ku ri ku di ga ji o ka aba seta tlhama di ke e ke ma mu a sene ko ma a sene ko un dom sene ko do sene ko ta kwa te a ke m te e ma am o tsama ta khunum ba ku ri ku tlenu tlenu tle ma ki tle ti re ka ta tle ti a te o wa mate o erika ta miti be mkunda di te o dana di te o tsara di te o domura di te o ta tleti ate ta tinka isu a ike hau ta wono hau kumwe ta ha jaro kwa ta kwa tink eji jawa te vi miye te ve jawa si kwa si paro wo o di jawa ata ham trek amano ham kumano ham doma ham kuima ha jaro kwa ta kwa hank ema kunya kaim kite kaim kinde kuri kwimba kuri kweta yom ka hate mkunya kaim kite jaro kaika kwa ta eji hank eji te kumwa kwa si te jaro kaika kwa te ve te mtao mnana kwa takwa apa seta haka mandi kuri kwemba kuri kuta te dihate mua asana kwa takwa te dihate cheka kashenka kamji teki ya kwa tiye haa jite ya mua akate te yo te utuana ngi tienta kama tena mua kwa takwa chia kwa takwa uwa e shita kwa kago ii het mua asana kwa na hae mua sa khanasinu na ungi dede na babae na mamae na tavae na ndetu ina mbatu ina ngi tinka ii he kha ii kwa te ta tinka kwe ngak etako na tamite herikata te etin di teuk etako na ukwinji am okam kive tem kuimka tetin na uko na mkitim kuimka tetin re te dihate mua ansina kwa kuma ansina na uteuk etako nte hinka mjika khante hink eji khan kunye hink eji nint eji ka tetako na tako kaungwa na kaungwa gengwa na gengwa nde te kunye kari tatin kema tem yom ka ten ayman kanda tatin te kaya dik enka ma te de ike tenge una kwa te kuita tetako te te gengwa te te ketako te do khate duro ko dawo mo asenti mag eta akurari kareta ti mo asenti di qere ko ta ko ngana ko ta ko hinho a kunya qaye ki jaro qaye ki jamana qaye ki ngana qaye ki te qaye ki i ka go ke a uwa e venu i karata ha ke anata i karata ha karata ti mo asenti ve tleve seve kambe chambe ngana qaye mabe khaji a ti mo ko ta ko twa khom ka kamji tiki ya khate ti ankate ndwena ngweko aswere ma ko ta ko ha khoji tiki are kara mu sene ko ta ko ti kuma asene ko undom sen tu ya kha takwa mua asen kharetima imgwema ata yatin na ta ikaratimua asen kutengweta guivete kuma asen kwa guisen ke a ti kuima ti miya hik emtwa esika hank ema nao kha isika kha titin anke kha isika titin venu na ta ngam huma ti kwa ti ma huma ti atinya kwa ta ikati ti huma atwa ti ta ti tama asen ti mi ti huve ta kha ti kuma asen kwa ti kuinho ta ti ma kuinho rikare ta miya tibe ma nga kuinho ma kuri kuinho ma ekam kuinho ma gana kuinho rikata ti kuinho ya hink e kha stink esu ike diyo ngin tuwana ina mua kwa takwa dosin ka kwa na hetesin te utakuna nti tek e te utakuna takuna tek are kwa tink e he te utakuna tink e tamieti ni ti utek e ve ti kwa katako ndeta ti tink e siu ik e ti jamana kwa hank e siu ik e ti jarok are kwa takwa hank e ti ana are kwa takwa hank e ti tek are kwa takwa hank e he e ti utuana tinya mua ti tamakhanu mua ti veko kwa ik kama ana kwa takwa tinya kwa chana ti tama chana ti ve uwa e khana ti si dengo na kwa ta tsam si ka khana si a abasi ya kwa takwa khanta maha ti udangwe ki tegu tsam ti abasi ya kwa anka sa kia kwa e nu ti ki si tripa tripa kuma tegu ti si abasi ya kwa anka kwa ito koma kwa takwa ngita te kwa ito ngate kwa kum ngita anta abasi ya kwa tegu tsam ti ya si kia rekara antuan khana anka babato dedeto mama ito taba ito ndeto ito mba ito tota kuna ta ko do te kare ta kaya di ik ya a ti a ya ho ko ta ko abasi ti ti di a ti te sa ti u ta ko ke he ngi he ngi i si u he a i si to si ve ti no a kam ti khawana ti mku ima ti yanko koma ti ta ti nga ti ti yanko koma ti ve ma i si ka ti a a ka kwa ka taba e kha kwa kha tum taba mde ta kha te hink e di kha tum ba kwa mde ta te hink e nde kwa si nde ta kha te hink e su ik e a ik e ngin e si ki ti koma hinka ti mungwa hinka ti kama hinka ti doro hinka ti abasi hinka ti ngin e si ka ya wata ya kwenya ti kwa su ik e he a i si ve tanu ma i herika ta ti abasi ya kwa anka kwa ti uketa akon ti e hink e ti abasi ti ti ya anka kwa anango keta akon na di dinu a i ve keta akon na nao ama iya hink ema kha ik ema ama kha keta akon nam ik ema rikare ti kwenya ti kwa su ik e he ti di khara ti ta abasi ya kwa kwa kwa ti u keta akon na teta kwa di ik e nao ata rikare khana kwa koka te jiwa ta te ngu ikuni tia ana kanya kwa ngari kwa kwa eto wii to tanki ya wata to tinwe te te hiya teke to tinwe to te nga hiya nga ke numa ehe ti koma gurikata ti ukomka kama ti hiya koma kama ambe koma na titwa koka kwa ngu koka kwa titwa tin koka titwa kwa haa ke heki te tingaji ki khana kwa koka te tin khana mungwa kwa takwa nga tete atamanu te koma gokema hambe te ya anke kha nga dede tuwe titi nkamsika kha tito wa nga te mama etuwe dende tuwe ta atamze nga he mwima kha ti haa nga te mkoma aha koma terikare tuwa se tinu ti atamzika ha komti tahivenu ngin ejika kha iji atikte kere kota wadi komni timisinu ti a e ihwe ti abasi ya te ngihwe ande tuwe kwere kwa tehin mba tuwe kwere kwa tehin taba kwere kwa tehi, mama kwere kwa tehi nukhoja, yaya kwere kwa tehi nukhoja, nge ijia, nuti nge ijika makiti nita, hintu te kiaresi nitu, te utuana ina kiaresi nitu, te uyosika te kiaresi na kutawa, te kuinka kwa nai te kiti nhe, te uketa akuna, keta akuna, ta miyati, miyati ve ana anja, maa isika, maa ikare karata, teha, teha, keta aku, teha, teta, hate kuma ansi na kutawa, mua ante kesu ike, nganu te angwe na ngwe kwa akama, tito ikwa aswere maa kutawa, haa khoji, te hija suyati.
2: Eka
3: Yawa.

0: love this bit is crazy. It's Gazi Clef
1: XKFM 107.8 dong no nyega tsame 8 ka mokota kwa 18 minutes nge karma kwa tam am otsem ki adi a avase ma kwa tako anka DJ Sesama Doroko toro di a ma je ko kem e kere kartan de kuri ko di toro na kwa abana kwa tako anka tenta ya ama kwa tako tsiya kwa tako chingati e mahamono khamis ne ende kuri ko di no ba kuri ko tle anka tle tenta ya ai ma tetam otam ki tetana kota wa tete klate anka dike chiem di kuyin anu chiem di abasi anata iri katano khamu yete kwa kamu kube anka koma tizi ha iji khaji anta tiya kota kwa tukuruna kota kwa ama garana kota kwa abasi yetimo maari kata kha keker kota kwa khakumna ina a tiya tizi nge ukwa tiya tita kha ngate tama khano khakuma ansi nge kui ka tiya tere nge ukuma nge ukuna ina tiya te am kha abasi ya kota kwa khatete kama tono khatete kajim am ikima khatakuru kota kwa khatete kajim ikeji khatakuru kota kwa khurona kwa khama kota kwa khatsiye kota kwa khanwa ta mm ee ke ma hinto temo ansen tema ka kunwa tri kata te u ee ke dite u queen ke dite u tek ke dite u dok ke dite u avas ke tem yom ka kha nde kuri kwemba kuri ko tswa ita ko ita te yesu iku ka dangoji ya khwata yesu iku ka kona ji tinji kunwa tsai ko shi yesu i sabe kunwa tsai ko tiko shi undo mi sabe kunwa tsai ko tiko shi mbamba i sabe kunwa tsai ko tiko shi dikuto i sabe kunwa tsai ko tiko shi ngame sabe ta kha kuyaka khake khakha ngam sentati no khamo agoti awasi khodi na ngam kum akaim ja yesu khuri kareti abaseta hak edzi ti khara ngam sen ka khodre ngam akaim ja yesu khuri kareti abaseta hak edzi ti khara ngam sen ka khodre ngam kum awasi ya kota ko

Exka if emo 107 o dono nyege tsame nyege tsame go 56 minute ze tenge karma go da mape ye di a o tsa ke ga ya go ta go kare ka mtswe tema ara na nyego go ta mo o tsa mo kitunga go ta eng hwi ya tsam go kare go doro go ta go mo a sna de a ga tsam ji ga dino ga kuri ji ga dino ga e ji ga di no ga ga eta ga a ji go mo go di go ha eng ke se u ke ga mo a sen ka kwana ji ga di ya ro go ta ta tsam ji kwana ji a tsam ga u ke ka ga di radwa nde da tuwa ka di dangwa go o klokoro omkhomnu abasiye go takwa ke ke go takwa go go te a te ke se ga gata sino ga u ke tswa de kwa ga bana ga inte go im a o tsamke de matsamji kwa na tonde ta a tsamji ka abasiye ta ya tsitjo manjo ka te ma tiri ya no duks nduve ka go te tla go tla go te ding e se ga no tot on gara ga e ya go daga.

utwana acewunisa chaqo ngokoma ahe sure zausi anza ya khora tsam dziketsao mano nge atete aho kitantsa kan koma agun kwesena ga tsona aqhawa qo go zinyama go teqa ite kwa koma atati ta wokurika go zitamatemo kunwa qae go sure zawa sure zawa de anenza xa kona ke tsancewunisa tsonsa kiri temo tate tsona outer domes akunwa de kwa wokurika go zi de kunwa matati ta go no tsonsa kiri go temo kano storybook yang ai ke temo tsave tati te tati kwan nge ati on ai ke sure akunwa go tintwa tinka o ke storybook ai temo te tati kone storybook yang tana nabe ke khata tsamziki tswana nge ai ke tonga khata tsamziki temo tsone sa qhawa go go gana ke he tsam practice ye go teta te buka di tik e ata go no dama di aneza tama temo te tsona practice ye go teta te nga kona ke story buka temo teta te ta go no ke he tsam qa e go zikete anga kwa go into temo mayoni sa kiri tsona nke di tango am di tango di swere ma temo an tsone sa kiri kwa na he ti atimia kwa sure zaunde ta tsho go go go go tseng tsona o kwenke no di tango su sure ma demo hi a go go ga tsona mano e kha go tsone sa tsetse go story ha nya makosia go khiria tek ente o ke nka story re re go nka story re tsona temo ke nka gana o hegu ya ga wa go no ke hetsam a koma di ko sa mano ke temo ya go prendezi go se hisna go kunwa tek ezi ta as demo story go tsa ntse o ntsa ke re tsona a tsiye go tlama de tsamtsa ka nte swere matati no swere tsa ho se ntsa tama ya de tsam e ke temo ti kai go se tsona wo go tsuka mziki borti ke tswive tsai kona go gara na go ntwana go a gara ga ga na boka ke gara ta note he go ita am a tabe ta mante mo ku es ke tsamzi ya go tsai kona go te go a vorde zi a tinu kona koma go ata ga temo gara ta ti no story eng ke temo te tsona eng ke a koma go ke eng gara ga na o antsa tano e ke te tsona a ke ke tsamzi ga go ye listerara koma tem kona lister tut seng ke a te go ra tsamzi kona go ye listerara ke kroko avor de zitin kwa khate mo garago ta azitin zite mo tsone sa tsona o inziki ngo sota senveta te kozi te tuka tatina ko temo mayoni sa te o tsona afra al sure zawadi anyansa ngo zo kuma akago nge atuwa de tsam tsona o inziki ta azitin zite mo kra te ngo ta afra al na ve ke khata tsamz ke hya ai ho zitin te o tsona setan no tsone sa kiri ho hete mo ka ngo ta na ve ke khata no te o tsona ngo a tatina be ke kente o khose gana hi ya ding Isaac e nta e kara gana o nyete kone na be ni sta tsete ho temo tsona sino woko manda hants e kai kuna ntwa go gana hambe tsams ka nta to kunya ta ndego zito hi ya ta sore mate a nta to sore ma go veta manto gara na ko a go zio ka sore mata ti no di do ka re kai go zio ka tsona a ngo khome e kha go tsona ngo uru na go veta ti gana be ke wo kuria te go zi han khawa te ho sin aiz ki tinzi ta te mode kwanki te tsona ko enki te tsuwa te tsams ka tsona uru na go gobe sure zawa di anyenza ta zi kai ko zi ki te tsai kiten te kom ta ti radio na tens yeven o hani ge fm ki program ngi hete a ka te let's learn ta me te se ko yams na khata hango se ko khiria go ya firet amati kwa kham

Exka FM 107 ke nqeke neha mihamkola wa kuthawa ka tini ko yalfu ke radio ske FM te nqeke goma nqeke wa 107 ke nqeke neha samko program nina wa CV ke nqamko te nqamko program nina wa mi ai saskar mishiram kwa samko sirang tuta akumsenga mko program

kontsanethe tiyancamska tiyacima ku anga te freedom tam nqeska tsame te mono yalfek amako 43 minute ziyange kra kwa radio nerten 7 oni kha fm ki no programme te mono yams na kwa ha moderne tamie te hengo se ko khiria go in iriem amade kwa tsamska tot se ko hutan kro programme nqese ko yams na kwa ta ha mie te kwa kuyende anienza te kunyete kezi te zao ka te khuzu anienza kai kwe nwe se kwa ya msina kwa hango se kwa khiri sa hinye yin ire kama de kwa kham di do ka tingye ha program ki kwe kuzite kara kwa mska tia kuzite kwe kre hante koma ha anton sa tse kan kuro program ya msina kwa ha kwa mske temu te kwenye ta te kwa mska tia kuzi ya kukwa kwenye ke tinsa sina kwa tam no tinsa senzi temu ata hati kwa kama kwa kwenye ke nga kwa na ke ke he kwa mka ya kuzike te anga kwa kwa kwa hanto temu te kwenye ta te kwa mzike akwa kuzite wote sin ta I krate u kwenzi ya kawa tem nita I krate mo teki hasa e ya katre tam kone ti ya kuzi ya kutinza sina kwa ta veta zita mai kutinza sina kwa tam ntemu kano kwa kuzi mkwe mangu magwana mkaha kwa mziki temu kande kuri kuzi anzatama ti ya kuzi tkeunisa tkeunisa ya kutinza sina kwa ta nde kuri kuzi hii tati kuzi kumti hende kuri kuzi ukwana zita ma ya kutemu kutinza sina kwa tam na kwana ki veta zitemu kutinza sina kwa ya te kwa khate u anzate hi tate khuzi te ana kute emu tate nta ikra te u kuinze te mu kawa tin hasa dango kisi ka te tam bai fur bial tara ti mi ka tin te mu nde kuri kuzi ti ya zi e zi ki kunya ki te mu e yensa kunga kwa tam te mu tse u kwe inka o zi ki tam nde kuri kuzi tim nde kuri kuzi te mu gezi anzata ma kha saro kaya temba kuri kuzi kwa nde ta te kuri kuzi ti ya nga ki te mu tinsa sina di kwa na ki ke khuzi kwa kwenke te zao ka te miye te demokrasi hui ki te ti nga mzi ki nde kuri kuzi te mu khazi uwe adango zi nyama ku te wu te kuyo zi gen azi tse ka khuzi ti nzi te mu te mua am na ku te tse unisa ngita gao kuzi mkwe ma yam sina kwa ti ha nga mzi ki nde kuri kuzi ate ngui ta te ngukuni dango a wu ta zi nguwa na mka te mu ngu si o tatinzi tamango tsetse kuzi wo kumka kuzi a wo tatingu wa dango ngo si o tatinde kuri kuzi si uro kwa tazim tate a kate kwa kwenki nungu si uwe tasikete tinka mzikim demokrasi e te a kate nde kuri kuzi mba kuri kukwa nde takano huwa ahinya kanti ya nga zikite mu nde kuri kuzi zikimia tem rakhbi anzande kuri kuzi temu ti cricket anzande kuri kuzi tin ta thi ya kuzi kinte kuri kuzi iska ting hete a kate nde kuri kuzi khome te mu zhaus na tin de kuri kuzi kwana ta ma e khamu wa asna ti tam ta zi tin zi program ki te kre krente kom ta ti kone he kai kuzi ki thi ya kuzi te kai kwa komi ya ti kwa ku ya ki ya ku thi ya kuzi tsisa sna khata no e ve ta zi ta man kha ti nu kon ta i kra te u ku zi ki te tsuka na ko te a ta ti set africa si o ki te ti kam ska ve ta ta i kra te u ku zi ki kha za wa tri tam ta ng he kro program se ko yam sna kwa hango sia ko khiri sa hiyem yen iret amade kwa khatsam ska tot sia ko khotam

Yangsi tacisi makwa ingrupu auna tetsane tiyancams kacuye mako anga tiyancams kacame yaufek amako 7:05 ta khamanitezi yangi karakhwanu kaisika 3 khamanitezi eya khwa 12 resi go tsamsa programa moderna temye te kona mkati seta to darana qarekanu kwa kwenkiti ya go zitimo te tsa ho ka tizi te ngwa te go tama ya go tsinza sna khwa ta kwa ga qai go zi ata e kara ku ngo mara go go zi mqwe ma hito te tsuru na go ti te hiya ko a ta te nde kuri go zi ayuni sa te mo khom go zi te ta zi ga zi we qai kwa go ngo temo de kwa xa ko e nxa gore kwa ga xa ko e temo ngo ans ngo ke hetsam ya de tsam de tse u nsa tse u tso go te a ka ta tende kuri go tsoma eng e ga temo kwa na mkatsa wa te ti ya nde kuri go ze temo ti ya nga ti ya nga ze temo de kwa su ya kwa ta nde kuri go tso u nzi am nxa kwa ne ke a ta inge a te ya ka te ntu ana ka ke tamano te ko ma de kwa nde kuri go ze su se na ko ti ya nga ze ke e ga si ka ta kwane ma kwane hem khuzu u kasna ko ansa kasu kwana zikam ngami ya tete mo is ka kunyiki kasene angie ate kuka ate tsams ka teki ke khuzu yo kasu buna kumago nu ai ke tende kuri ko zite mo sure akunwa hive of sure temo kunwa ko antsam kun khrati zika temo ora hinde kuri ko zikita mate aka tinta ga ko zimko ema ya hota tsamziki izikitama ti khom anu kwana am e yenza kungo go wa kasna go temo a ka dia kone kwa ko ngi temo kano kasna yo ga temo te a ka go go yo ka hisna go ha ti tsinza senzi tinzi mu sikim kwa kone kinde kuri go se temo a e ki tinzi sure ku wa hebe sure ku go ntada go tswara in seven sure kuri kuri na kwa izikitama no e khome temo ti ende kuri go zingo khatsika te khusisi en khatsika te khusisi go kunyisi ke khatsi ya ba te go kase ne hi ta te ven tsawe khatsika te temo tsao ta tim ma kone ke tse ka fara a te mo ka te no ta kuri kwa hinde kuri go ziki ngo he matama tsetsere go a ka te hande kuri go ziki ya ko a se tam hengie ta ven dia ta ve hakim ma kone ke temo kanu tim ta ko suri hem platform tin ke nunde kuri kuzi ta kuro khaizi ya ko a ta ting sure su o si ya ko pas na ko hozu tia ko barak e ha tsaun sa hozu ya demo a ka go ham e mi ya te kan e yena ha di tsona a ha tara ta te kan ha ko ya ma senta te kan han ke ka nga ha hi ta te kan hozu ya hang ke ko paroi ke temo si ka ta ti ende kuri ko nge ha suri akunwa ibeno ni ko ni dango si temo ke he kam ke kuri ha tes na ko ka kona ke ha ke la ti ata ve ho wa tse ka ho e nza ofo kunye ke wo ka di am kwa ne nngwe ko ma temo ti ya go tsia qhom ka ra go tlo go tsia a ka di tseo ni sa tsai go tsite tsai go tsams ka ti a ka kwa qhom Gwako kom tin he temo tatin anak aiki na kote an tatin de kuri kuzi ngo kom a wo kwa na am kwe tamu kati a kwe kwa na ka temo gwi ka kukwa na hende kuri kuzi wo tatin miye ten kive tatin de kuri kuzi ke he kam kwe nde kuri kuzi ngo feile ha nga oiki ngo te tatin azi kai kuzi te an ka kwa kwa na ngi kuzi temo kanu muna hunde kuri kuzi woko ai kitamaha woko ka amzika tamaha woko tamande kuri kuzinya ko anzi tia kuzingo program kite of ga kuzimko ema nta yams na kwati ha tamzika kai kuzikim te kai kwa ko anka te anka kwati kwa ham kasin su anya amtsun sakiri kwa ko ngite kwe tate tamzika kone tsa kasin te tamzika kuzinya mako tsa kuma ago kwa ha platform tin kitinde kuri kuzite mota kuri kwa hiziki yako anzi hake lat ya tavenge ha huwa kusuri kasi ya kutemu kasi nsa ya vati karake a huwa dikike am tantido kate azitze kakeze ha gui hadi kuhiki na kuhamu kata ti kuna ti kamzi tuya ha aeke ha
tinyo tukuna ha eni ya ogo ha garatati ha kaiko tuatati venu tukams kate mutang ama dekwa kumia te spatra zikate kungoko bankan ka zikita ma te mute si yako kha kwa te mute kara kwa tukams ka kuru tanka kita ma ha te si yako nungu zikams zitu ka hatinde kuri kuzihiko antati nsi hata kuru kwa ita ma ha kilati ya tave akutu yo kanko habana nko how you kuwa kungo how woka dia miya te sure si ka kuwa nko temo si ya ko kasin ka dia hake lati ya tave nko na ike doka de kehen kuri na kuri te ko kwa hake anko nsa tseka hiya ko ansi ha a ha di tuya hake anko nsa kawa go ha tuya kora hata tamzi gita honge ha atwara si ya kwata kawa ko za temo tanka ozika tamu so na din kat ay ki temo si ya kwata ya agya wate tamzi ka ha atkawa go fer al damsi u aninza ntemu ka no ta kunde kuri kuzin isika dam kuma ana ko ha kuya te azitseka ho zitinzi ngwa kona ki classinsi anza tama ata inge ha qete tsamzi ki tseka ho ha ki anta I kara ha hisna go ta kwa kunyete aka tenge o kwen ki tsui tive dangwe marange ha ta kuro kwa inde kuri ku kitama anke ha classinsa yava di ho tsia ha kuma ansa yava di tsinza senzi ho inge temo a khama de kwa tinzi a ha kuma ansa yava den classina temo yo ge yango akuzio ka hakoma atati ha kunyiziki nako ha tsao ka tati kone he temu kwa kwengete kwenye tati tsamska ti ya kuzim tsinsa sna ta zete ya ko wota ati tsao ka tem nte tsuni sa tsuni sa tsaro kwa tati kunyiziki iziki kone kai kuki ke tsamti anga kwa ko temu ka no cellphone cellphone iziki tsu kwa ke hem di kwenye temu ya ta hinya temia te temu cellphone ka te bori he uwa kukum okam ta kun siyafon kati ya kuzin izka temu te zao kate kwa na ata miyam te zita inu izka tama te uko zao kate zita maha ta I siyafon wa tama nisen ay kisa ngutama kan o roko sa kasin tati online ya siyafon kita ti ya kuzi temu te ziki kukam ziki temu kiare katengkie te kandure na kandure kana ara kutemo leni ziki kia ukara te kukwa kusia kutemo hii tati kuzi inisia funsi wate hiya te azite anga kati kwa kwenye tinsa sinzi te wo tizite zao kati nite kwenisa kwenisa kwenye kisubusu na matem kwa hakao kwenye mkwe mkwe kwenye temo ta kuro kwa hizi tinsi platform teni kwenye kwa ansi tam hengye tave kwa na mkati kwa hengye hakuye te kwa mzike ata ikara hake hisna go kwa na hengye kwa hengye temo tse kwe hengye kwe te kwa mzike ike hao kuya haika kaos na hao go hatu arati kwa mzika hatu ya hengye tun khuna kha ya oditan dam kuyi khuna tan kha tuya kha akitemu ik eh an khuna seta kan kha koma akwako e kai kutati khuzi ahnya kun papira khuka e papira khuzi tsetsams ka temu ya ko tsiwa kha ta tsams ki tseka ngi e khavana ta ko sure sika ku ko sia ko kasna ko khuzi tsiya ko koma ahem akitsa o de tsams ka kan tsa tuya kha ta ma tsiya ko mota tenta I kranu ka oti amia te nta I krati hi ta titi enfo ta ngem papira he em tanzi tseka khosi tinzi ndi kuri kuzi yako anta te fra al e tsun sata kuro khwai ndi kuri kuzi tinzi platform ten kim ti dango akwana ange khadiha atle aguya te no kusure ka khos na kungies yako akasin sa yava te garake a dama di quick a khosi quick ikwana am tan azite mung antun sa tseka khosi tinzi miya te e khome tinye kha o kha an tin kha zao ka te kha o khome tin kwa kham ta anze program ki te ke kerende kom ta ti kona nge mo tera na temet program se ko yam sna kwata ha kai ku zuku mo ko kwa ku ende anyenza kwa ku ende anyenza te mo te wo te khosi te ai ku kwa te khosi te zao ka te khosin no tsun sa te mo hin is kam papira mpapira kwa za tsewa kwa tam mpapira kwa za tsewa kwa ta tsamzi ki te mo te tu o na kote ana kote mo te zao kwa ta te fra al nge kai kuzi kite kuma te kwa ndi kuri kuzi ta kuro kwa hizi tinzi ke he tsam akasa na kuzi kituwa te kwa kate hazu anza tama kuma ana kuhuzi ya ango nda I kara te mo hare ta tsinza sinzi kama te zi ta kai kuzi kite te ake kiri te kuma te nge kuri wa programe se kwa yams na kwa ta hango siya kwa khiri ya go yen irek amade kwa kham atsams ka tot sia ko khotam

Let's go to me 12 amako 17 minutes yang ye kara kwa radio nerten 7 o ni kha FM ki moderne damit programme nge kuro kwe kwa namka satarda khang ekiti seta to darana kaita kam ngo siya ko khirisa hiye programme yin irek amade kwa kams katot siya ko khuta kwa kwenkite zao kate khuzinu kwa kwenkite mouti kwenye kwa nazi kai kuzi programme kite tia kikrenti kumate kwa kongwe kwa kai kuzi kumate kwa kote anian sam kwa ne kwa kuzi tiye kome kwe matimo ngote anakote kuto tati ndi kuru kuzi atam kom kuzi te hini yinti nsesen faifta khaika khazi uwe kai kwa hii mso na mso temo ndi kuru kuzi kunye atam zika tse karaivi kwa nazi kam tako kumwa hii khazi udome ngosi yako kumsen tati ini khabawusi kam nukumse na hii kwa khani zika temo ndi kuru kuzi kwa rasin awota ndi kuru kuzi kwa hii temo ndi kuru kuzi zaro kai temba kuru kwa ndeta ndi kuru kuzi wokom atemo mkuni zawa kienza nko zaro kukunga tia business yeta maki of etere mata kono plus buru sinde kuru kuzi makanika anza tamati tati anga zika temo kande kuru kuzi ten kwa kham kai kuzi kite tia kwa kirente kwa mati kako nkwe man kako kuma kako di kuma a ko muwa aitati kwa khate tseu tseu tati ndi kuru kuzi eziki tseu nisa kwenye kitemo enza kuwa kwa tazen kwa na mkango si tati zita matese kuzi kumka kuzi wu tati kwa khakai kuzi temo program kite tia kwenye ndi kumate kwa kwenye ngehem temo ute kwenye tati kwa mziki tia kuzi miye temba pira zao kwe kikamsi kankie ati munga atinu makona kitze kakweti hende kuri kuzi wifera alta kuro kwa hizi na sure kumwa hive sure kuwa kunkada kutwara hizi nyeko ansi khaliente itie kwa na mka atete kakati makona kikai kuzi kite mutete ya kikirinti kumate ngie kleha guya teta kukha munga sure kakusta kungu khasi ya kungu kase ntati gara ke a ti ke a tantidoka azitse kahinzi ntute munga no tia ta kuro kwa hindi kuri kuzi khazu uzi zara tahi sure temo ta kuri kakusi na kusi ya kukawa na kasi na mara temo kuzi kwa na mkate ni temo kuzi khazu uzi ya temo ngada wa kwa kwa hii tamani yako ansi khaki lati ya tavenga kwa na iki yako te ansi ke kuzi yoka ziki ik mpapira zao kui kwa kham tse kati do kati khao anza kuya kaka kawa kukwana zika siya kukasin ata kusure kusina kukehe kuri temo ngu kasin atesina kukwa kha akwa kure ya ati kosa anka kuzitemo te kukaka kuzite kongonde kuri kuzisiya kufu kehenta kuru kwa nkwena kasin sayava ten kwena ngu siya kukara kasin tati kamzi kinge tse kakehe akha kuhete kamzi kati do kati khao kuya katama ti yanga zikite mo kawa go hadi eye di tuwena di gara a ta kukuzi kia kukuma a kwena seta ngo kuma a kwa kukuzi ya temo kai ukwa na zidama haa tse unisa kawa go ta ziteka kuzi tihinde kuri kuzi hiyako a ta tingye tse kwehe em hakuye di tramska azi hisna go hao kuinsikim kwa na he temo kano a tamte hinde kuri kuzi nge a temo katina haju uwe haju wotai hunhe nguwa masina hive muwe kwe khazi kitseka ativi, khazi kaiku, khazi tanak ai tati, tanak are nite muhi ezika kwa rasen ati, ndi kurikuzi udome kwa msina hi ezika kwa khani ehe, te muhi mkuhe mayate kamzika te anakwa hi, ndi kurikuzi atam ahizi kwa rasen ati, kwa ute ngui tati, kwa khani ezika te muhi kanti ya zi, seko, oo kwe kinguizi tamate, kwa kute kantati, nti ya zi te muhi, kwa namka anga os, si overi tinzi kwa namka kumwa tizi ada anga osika go ma kumka kuzi awota ti tese kuzi awota ti kwa kande kuri kuzi hiyako anta tingye sure hakumwa hivye tan miye tive a kwa naiki kha hambe ta ofu nginde kuri kuzi kum mi te tamska kha amuwa aitive ta kha ukome temo ti kwa unisa muwa aitem na kwa naiki ti kwa unisa kwa na am kai kuzi kite anka kwa kwa kha hiyako muta ti nte ukwe kha kwe te kha ukuinke kha hii saritam ti business of a classen ho kai kuzi kite kwa madikwa azi ti kha uka kwe he a kuzi temo ik e kha a
Kuinki de hate kusuya go business zitemo ti ya musobo tingye atemo katende kuri kuzihinya go platform denki no tseka ha atemo ati kwa nguta ko kwa tefara au nde kuri kuzitemo tsara kweki tse unisa tsara anza temo kana ko koma ko temo kana ko ans na kwa ha nde kuri kuzihinya ko munga rati ha tsara anitama business nge atemo katino nge mundre ha kanga go ventemo mutete ha kanga go nuka hakka go tanara anitama business nge atemo katino nge mundre hakka go ventemo mutete hakka go kananuka hakka go tano a go

Paulus ma pondo tsane tete ya tsema ko anka te sam kombita satarda hang eken tsiska tsame te mono 12 ek amako ni gen 30 minute tsi anje kara kwa radio nerten 7 o ni gen FM gen kaisika te mukano iran 20 minute tsi e ya kwa ha programme en kosi ya ko khirisa hiem yen irek amate kwa ha tsams 14 ko hutan programme kuro ko enwe moderne tamie de hem a kunindi anyenza temu qai kuzitiya kunwa teti ya kuzi ya kuzinza sina kwata te kunya teke kwana zi ta kunu temu qa kuzi mkwe mngota yam sina kwata hakam ziki temu kano demokrasi ya hakam zika kandi kuri kuzi kita manu ti kwana a ngo kwe kwana yka te gwe ta kunu kwe saiz kukunye kunya aisen tati kehenga o South Africa e ke nna kone ke za o nga zikiti mo kande ku ku siti e gezi aninza place Burundi ku ku zim de ku ku sport e anza te ya de kam zikita ma ata e rugby de ku ku siti o kriya to zi ta hono cricket ta ma hande ku ku zi o kure ku ta anzi te an ka te ngo e de ku ku zi kwa ne ti he mo wa asa te ku sa ku ku nya te mo de ku nya item tsamziki kai kuzikite tia tekeri nte kumate tia huzi te mukano tsinza senzi te wu tizite kasna te kwana zika hati zao kate huzi tamate kasna ku zao kate kwana zikam tsinza senzi ya hati kwa te mu te wu ditate ma kwana iki hito te mu mayoni sa kasna huwe kiri ditate u kuzike ma kwana iki kai kuzikite tia tekeri nte kumate nde kuru kuzifera alta kuru huwa hizi sure kumwa hivezi yako ansi kam helati ya tavengye kwa tavengo khasi yako khawana kuhusina kota kusure kam ngo kai kwa awota temia te gara nako huwa atemu kia kwa anka di am anzi temu anko nsatseka hongye atemu katenu kwa netuya haha atemu kawa kukweuni sahangye hakuara kwa tavenu tan dam kui kwena ki khasi ya kwa takam ziki haki ya atitrapsa kan ankuna ndita hakae kwa ko ngo hakuma akutati no tsekande kuri kuzinya ko atati nge ngone qe a hakqe divende kuri kuzitemo kwana mka kasna kitinzi ankun tsetseka kone tseka huti nge ko ansi kha u tsuya kha ikitseka kho ya kha ya ka divin kha nya masna te na kone ki nge ko ansi kuye ezika temu ka tino mbapira tuike khuzi yokam no atam zike kha at anqeuni sa timo kha wago tazi qai kuziki te tia tsetsiri nde ko mate kuri o program enqese ko yams na khwata ha moderne temie te hem no kaisi ka tswa kha minutes timo e ya kwa ngosi ya ko khirisa hiem yen iret amade kwa tsams ka tot se ko hota program moderne temie te hen no program kim bori ko khuzi tinzingo te an ka kota ting ta im nur kap kutina temo ngo ka kaitem nursing training ang kwa kuri kites na go ngo ansu ko tati dri kuri kase na nge temo tes na go Henrietta Stockdale Nursing College temo ka katem no kyang sen e hasu o di 14 de November no ha submit tati hao ID he matric certificate yang ta ko num papira mia tenge hase khaitano ta konge hase ko akwa akwa khaitan ampapira ta mango ha submit tati no ko ka ti mpapira manga o ke ha ana ko tintan tui ha blatse sie tie ha wengo ha submit tati ta azika ka ko stemo ko atenur ka ana ko tin ko na kim no anka kuziti kwa kha u senior certificate ki hangye tati life science level 4 ka ta hon biologie English level 4 Veskende level 4 physical science level 4 ham ta hon nka ano pending ko firen 20 kha wo tati levens orientering fa ka hambiri ham no kha kwa matswesa aya ba ditana kha bilo tati numero 1 telephone numero 066451 yen nie gefir nou gaan na die Chicago 066451 1940 venunge website die gaan sa ya wat dan email na hou document is tamange ha karo satano college of nursing intake at outlook.com ake ha
website e temongo ka utati WhatsApp line e kai te ting hanyam ka kuhem 0818991022 Havana di kago numero 0818991022 nukam ka kuhem 0645119 40 akinge ga koma tswesa ya ba ditanongo ga bile nako ga koma tsweta TV ni WhatsApp le ni tamate mo tingo hanke akoma asa ya ba ditano ga ake WhatsApp ta team no tswete mo kungwa tingo TV college ya Noord-Kaap kwete mo ka ka team te mo ting e kasin angwa ngom kasi nete mwadu kwa program henyams na kwati TVET College Sikim nukrat yalfu mbapi rangie akha wo nuka nha ansu kutati mara akrat yalfu raporti khao ke veskendem kheletar teite ofo som veskende hakan ngie tati takhunu inglisi tama hakan ngie tati nufaven 40% size ya kehefa kaiki temu ngo khao tati takususin tati no khaw CFA khasiya ku trata di city campus kam no di 31ste Augustus temo kyans na temo khwem e kas na temo e kunwa ti hem ngwa ngom aninsa brick layer aninsam ta bori ku khuzitin si program ki te ke krinte kom ta ti konen e program te a ka tem kuro kwese kunyams na kwata ha moderna temie ten kai kuzi te tia kre krinte ko matem ngo e mande kuri kuzi ti ta kuno nde kuri kuzi te mo fera al ta kuro kwa izi hinyako an ta ti komen kwa na izi ka kwa na mka ti te mo ngu mko e ma an ka te kwa kom de kuri kuzi te mo wa an na kote kreo kreo na kote ngui ta ti kwa kha kre tse kwa nge izi kuye te kwa mska fera al kai kuzi kite ko mate kwa nge kusna kuta kusure kakasi ya kungie havana karadi anianza kia kuhuzi ya ngu kasi nzatano azitseka hizi. Ta program kiti tia kia kirinde kumate nge program mekuru kwese kwa ya msina kwa tahanik AC kam temu kanfiertin hamani tezi ea kwasi ya kuhiri sahie yen iri amadi kwa hamu.

Xka FM wona rtensiva nxike nekara ke mtsa samtsa kumunqe nge wona khamtsa leke twica mtsa again ni humuni teke mtsa titi maga gumtsa khoda kusi mtsa gumtsa ikala tsama mo ya sapato ya xa yamtsa ke qimunqe umke aqo nxamtsa leke mtsa tsama mtsa maqala e a khamtsa le qala di tun tun xti ke mtsa a tutwasini satrada a khamtsa le qawa di tun tun xti o xtes tresin sizinto nakimtsa cemcume qaleta kuse ke qala ke mtsawula ke ngumceqo lecoke xoluke cemcume maye kuse ke maqala ke yachaceqo mtsa from xa sineka qhamike thimbu wami qaba vunsen victory ni cemcume sika maqa damtsa sine ngimtsa bola yancemtsa ke wola cemcume ke driri emtsa saka kuse ke nangxoxa ke mtsa titi ke uceqo la kuse yancemtsa ke mtsa titi ke ngumceqo kuse na khona mtsa mtsa pasi mtsa dulu singa ke mtsa tsho qonqa mtsa from kolema mtsa maqha ke qala cemcume mtsa samtsa bola iqala ncamtsa awa MTN asimfuna isticum aqala achexala cemxona mje yati cemseke ibhola iqala cemxona kaqhuthele ke kwenda watania a lady of the house suete sa desire katsoro acamseke ibhola ke iqala cemxuma ya tuntuna seke cemxuma qomunqikela mse xala qomse qoma sendeke kawusena qonqa mse cemse cemke ya tete ya kamkam cha mse sendeke wola ke athi cha qhamsa mse asake parity sase kokune yine yine tete aqo aqo iqala cemxuma e ndakawusena qonqa mse cemse xala qomse qoma sake mse tete aqhamca mamtsima mse sake qomunqikela mtsima mse aqhamca qomunqikela mtsima mse akha uqaqala cemxunda wola qhamsa ke adwe aqhamsa ke diyarta khamunita mse asa mse qoma tangi ce awa kontalete ke khwe dam ke qala cemxona mse xala qomse qoma sake usike he ka mse qoma aqhamo cemxwa ya akha uqada kusena aqhamsa ke cemxuma qala e cem tsala sa qala sapatoi kausi ke amtsa phanga tsa kausi ke amtsa thitsa tsa ngedi ke amtsa a nna wala e amtsa bhana tete ai ma mtsima ka qala ka amtsa a kwa mtsima qala ke amtsa thitsa ke kusena ka amtsa amtsa pasi amtsa sing ke amtsa mane tsho qhoi amtsa tsim tsa mane tsho qhoi amtsa tsim ta ngedi amtsa wala tsim tsima e amtsa tsim tsim tsima e kausi ke amtsa thitsa ke e ka a ka amtsa ke e ka a tsala amtsa ke e ka a tu amtsa ke e ka a tsuma amtsa amtsa tsim ya e kon amtsa de ke amtsa mane tsho sim wa kausi kana mtsamana cha tsama ka usika na mtsamana cha aqeqe ka usika na ta kontha mtsare ke mtsapasi mtsa singai ka ke tsam tsama qala e ka usika na tsamsa ka ke mtsima ka pasi mtsa opanga mtsima ka pasi mtsa ugara mtsimba se mtsa tsama ta pasi mtsa singai ka ke ke wala a gumtsa kwa mtsapasi mtsa panga ka ya tsala sing nga ka ka tsala sing nei ke titi mtsima mtsa sa kona na mtsima mtsa ka kona ta ke qala tsam tsumisa pato tsumme ka usika na kontha mtsare mtsa samsa ki tarang ndo ipo ba pa tsamsa o bu kleba ko omtsikitara ncina mtsasake kumunqunguke wona ke ngqhamqhamo kaqhamza teke twe ikcamtsikitwa monita ke xkefu 107 xa ikeneha

ska FM 107 unxekene kare ke mtsamtsa gitara ncinto ke gicamtsa gicala camtsa ngola camtsa ke don't matter no more ke mtsasa ke eskid icamtsa ke mtsola ke ngumhlobo camtsa ke adwe camtsa ake 3 and 4 ta ke qala camtsa mtsola ke ngumceqo mtsoco ke culo ke qala camu wa MTN aya irse kumke Orlando Pirates sasi gukune United aqo ekwe ke mtsasa ke umncuke hit mtsati ti angumca wa 3 ke bola achiya mtsa ke bola angumcala ke uzina qonqa mtsati mtsasa ke uzi yaqaqa mtsike bola yaqala cha mtsuke ke kawa awa tanya lady of the house suete sa tizere kachoro ke sa cha mtsike bola qala cha mtsume ta mtsaka ngumse quma sa ke mtsa bola ke angumca qo ke uzi mtsa ti ti aqa mtsa qa duwi hasa ke ihi hasa qwa ya qonqa cha mtsike bola ema qa na khonqona mdzungu wasisi maqala achichiya ke yirti aya tsamse mjuma abahani da mjuma ga atsuwa daga wishi kana qonqa mtsa imtsa qala qonqa kuma da imtsa sa qhama ka mtsa ke mtsa ayithele ke aqhamse ke qonthele yake khwethe maqala tsamse support le dundo ra stay o khase ke mtsa tsama qonqa qwa mtsa qala qonqa mtsa mtsa tsama e iqala ke ke wishi kana qonqa aqhamse ke mtsima ka ngpasi mtsa qo qo tsamse ka ngpasi mtsa qo qo mtsima ka ngpasi mtsa qo zela o pasi mtsa ngi mtsa tsam ma mtsa mane tshawa da ngike ke kwe ya fastan qhama ka o kwe ya qala qhama ka o kwe ya zela qhama ka pasa ngike ke wishi kana aqha o ka qonqa ke tinka e e kang pasi a o pasi kang a o jala kang pasi a kangwa kang pasi a golika ngekeke kana tsam o kana tedi ya kana tsam giachi o kana gola giachi de ka usana kang a ngwa tuta ngekeke ne ke qala ka kuinqama mtsima kang ma o mtsima kang ma o mtsima kang ma qai mtsima kang ma panga mtsima kang ma qao de ka usana wa a ngekeke ka usisike ya golika o ka usisike e kang a qhama wa a qhi a tedi ngekeke matong tsike huka ema pangatsi o makhang o tsike ka mo jela then nge ke ko e tete au tsa ko e wala kham a go le tsa kham mo jela ka tsike ema ngoto tsa ke tere ngene ke a tlo ntsa wa next tsike tsa mtsa ke born to win ke ne se se a tsa mtsa ke tsa ke tere ngene ka tsa mtsa mo tsa ke tsa mtsa ngwa a ibi a vite ka la ke mtsa sika mo tsa a tiwa ke ko mtsa sa mtsa bola e wala tsa mtsa e wa dre ke ko mtsa ke xgem honor ntsa ke ne ha tiwa tsa mtsa ke se se

ngeke ngibuyele ke mthaka ikara ncina ke mthaka ke lei relo camtsa ke qoma unxumbi yola ka qhumxa khamtsa ke 2 camtsa ke 3 and 5 ta khamunete ke mthaka simu ke mthaka camtsa yola khamtsa ke ku simtsa qala qhumxa qhuma sakhe mtani sweet sa desire ka tsiro camtsa ke qala camtsa ma e ke qoma unxumbi ke mthaka wola a qhumxa ke ku shena qoma khamtsa ke mthaka simtsa sim umtsa titi ncike u shena ke mthaka a tsaka ke camtsa a qhamo ke camtsa a qhamo ke camtsa ka u ke camtsa a sinxe uma mthaka moni tsho singa ku shena ta ka dzela khamtsa moni tsho a qhamo ke ku shena ta ka dzela khamtsa wola yang pa simtsa titi sinxe a qhamo ke ku shena mthaka wola yang si mtsetho panganqo yang mtsetho gulica yang mtsetho dzela nqo tsiki ka mtsangqo to ncekeki kana tsam kana tsitswa giya tsiki ha gulica ri a tsiki ya khangeki kwa uthi okwesinthi okwepangathi tsesinike ka watsiki kang tene watsiki kwa kiqhinqa ho tsitswa ke kwa ha quya kwa au tswa tswa o e ka u sisi ke ya panga tsa ke ya tsotsa ya tswa sa ncekeki mtsima kang pasi ho mtsima kang pasi kang ho kwa ta ka u sia nangenge kana wola u se u tsiki kang pasi u se ncipa sa se ke ni tsiki ma gulica ai tsike matsoqa e tsike ga makhame tike ya nna khawa go nna a ke ni gandia e tsitswa e tsitswa e ga u sena ka wa tsike ka a te tsikatso ga tsogo tsike he tsitswa nna ka nna ke ya kha ke go ya fu fa ga ke a kona ke mtsinga ya kona ke tsaya mtsinga kona ke kha ke go mtsinga kona ke go tsara ga u sena a tsia ka tsia mana ya e he wa ya tsala seng ka fu fa ga tsinke wa ka tsala seng a tsitsa tsike wa ka tsala se ka nna ke pasi a u seng ka u sena ke a mana ya wa tsifa mana kwa kha motsi a mana kwa go letsetsi ta seng ke ke a kha motsi o a tsang motsi te kang a tsala a teteng a u jela tsa a tete a u tsama tsara pasa ngi a mana kwa seng ka u sena ka kha motsi re tsapa seng tsa u tsike ka ntsa a tsika motsi seng ka u sike e tsa kha motsi seng ka u sike e tsa kha ma seng ke mtsa tsam ntsa wala ya mtsa go letsara ke mtsa tsi ya tsike tsa sam tsa ke tera ncina ke ka bzare smola tsa mtsa ke imithandazo ke qala tsamtsuma e a tsamtsa ke support wa e di tuin tuna ste o khristes ke tu di sisi tuna ngang tagim tsa pasim tsa tutu sing u tsike e kang wa ka sa sang ne ke mtsa tsamtsuma e tani a tsamtsa ke mtsa ngwe tsi tsoka tsulu ngwe ma mtsi a tsamtsa ngwe a tsamtsa ke ntami a ngwe nta qala tsamtsuma ka u sena pasim tsa tsoka tsulu ke ke MTN 80 a semi final east leke ka qaqa he ya ke Orlando Pirates sikukuni yone di ga qoqa ekuye wona qhamtsa ke 3 rela mtsa samtsa ke tera ta unna mtsa program ke ngwe.

0: Awan, sekekune kak Wan amkat nerjek giawar yang awak ingin aku berada di angkasa. Cik mada kau ni MGN 8, cik yang mada ni semifinal si iam kau kau. First league cik mada kau ni semifinal si yang cik aku kena mada iam sena di jaman diri di sekatan sama sekat gua amkat dia sedang kau cik. Si imam ki buat aku sena kaya kata si imam ku kata kalau kata si pacik ni ki. Amat garan lang kalau kata si bisi ni ki. Si bisi ke ek ek kata kata sama seki. Gua amkat ni ku kata aku si imam saya aku tak borang. Cik mada kau ni gua amkat ni kata kata giam saya kalau dia pasi aku kata kata sama seki. Kama tu aku 1-2-1-2 giam na giam ku kata ku kata kata kata kipam ki. Kipa magarana ko khom tsab karang ngakhora kam so ki mo ku kare gyam na gyam kein zari man zakha ma kagura da kama tsoma go sipo sen gye kara kare ek ek len tas gye kara bora yak ek ek tay kara kam so ka ben za khom kara au da kho kara tiber ko han kho siku khonen go ken za kyan kan kho ji 1-2-1-2 gyam na gyam ko kara ko a kam so din kein za pas kara to ye kara tiber ko gon go tin to sen kara ko ken za kyan kara tiber ko ya ko tiber ko hotu gon ka tin siku khon go ji to ter kwa de ek ek bora tiber ko ya hotu de dem garana ya go bloko ya ko bora au da kho kara kota olando kaji wanam katin khuya se yakna suku kone ka khamma tsonga ko tu yange kar kar kam so gbara yange ko tsaya kwa tsai ka ne gyam za ta ko nge ko sikara kwa ti mara ka no firen se stak mini te o tsagi te ya khata firen se stak mini te o tsagi ya khata wa no jo suku kone ka no jo olando pare suka te mara de ko no wa khata jama cheman kanu olando paris ka cheman kan avas yare cinza sa twang yo ka cheman kan ko sima olando kama khama guya ti twa twang yo ko hamza avas yati kwa zoni sa wakir ka ti ko yare cheman kan peterson kham chama ti o sigi gwanam ka tin apolis qara khada cheman yo an lella qara khada kham chama gwanam ka ti chapelo qara khada drink yo ka cheman kan olando paris kan si ka qara khan o swen qara ti ma de kanu ka belo ka de ti ma de kanu Peterson kati ten celebrate mo re gona khamtema kana tswangyo ka tema re gona olano paris kwa ntse ka avas ya go kana kwa tema re gona tswangyo ka tema re gona tsonsa olano paris kwa ngyo ka ka ntse ka ke bana ka tsa kwa ngyo ka tsui kwa avas ya go krina mate tema re Peterson ka tema ne celebrate ka kana kwa ka belu ka gona ka tin ka o gbra ya kwa khom tsab gara kwa ra sikun kwa ramala ka uta go gara kam sikwe ku kara go ngie ka de tema nga ze bara ku sene go ya kwa tsa gona ka tin ngie olano ka sikun kwa ku kara khona ha to ka o gbra jazin number 22 ka uta go ka tema khara khara tsikan ta kam soki to ya ka ngara ka demen feven ses ta khmini tiok ke tiak ro gwam ka wa no tio ke kha yote khate SABC sport
1: kya gamba se kwam kere ka feven ses ta khmini tetso ngu mso pola tene ke tio wa Orlando Pirates ngu sui ka o de ngu ka bola tene ke tio wa na mtala pola ta sama ke tena kwa kwasi kukune tam tlotlo mncedo uzela pola Cardos so go tio na pasitsi ngu gubaleni khuna na mane gentwe na ke da sama na uzela kwa bola Ati ke phola ke kwa kwa mke kwa na msisi kere kukawa. Se kukawa si bele bele kere kwa tu kama mtima kangede kunisa. Kasim. Si gede otole. Makala tasi mpole magede na kwa kwa. Atane getiwa. Gerdiwa number 11 gate akua ramala gere kacha pole ka damsisi gede gwadin ikinqa ncuda msisi gede ethu ngohanga kakutso godiwa dakona ngwathi ngxasima na geda ngore khumnga phola singa gere tlo tsho phole ka tshe phole ke khokwa tlhang ha batso gere sa mono zela ko phola tam so phole ke number 7 a geda avasi um sitsi kwa firi ka Orlando Pirates ngwe swe de firi ga wa tam so um khwena sa ramabu ti kwa tsa kha igede ngwe swe khawi tsotsa se kukhone gete etsinji with agison singa ke ukutsangwa da sigede otsoneya khona ho nka tsetsa boka tsitlatlela ka sengke e market na khwaqwa tam tlotlo ntse de gere sanga ko da uzela phola mse Orlando Pirates tsitlotse ka gere uzela tlhama khwe tsa boka da sengudi yo ka visa ta ka zim tsitlo ko ikam gere ko phola te pase ramabo a khawe gere sa mono zela ko phola nga je gere ga oda gere tsatsa dungeon sangarefa gometsing

XK FM 107 xinxeke nefreke mntusamsa gitara encindo igecamsa ke siyandane kecamsa ke ndiye omsa fithe encina mntu esekexela camxhoyo wola qhamsa de ke fefe kecamsa ke fefe tarhamonite ke thimbwira mntu athixe msa wola qhamsa ke msapurha mqa nguxhoshi ke nkqumo nonchumke ke wishike namsa titi msa ke sake msabola incacamsa wa MTN xa irsiqumka e Orlando Pirates iqala ke venia nkqumo nonchumke eoke venia Sekukune United ke ini zero ke qala cancume ke ngicela cancume ke bhola yawadana sweet that is Ricky Choro ke qala cancume ke ngisi mse qadwe ke yana sake ke mirile ke studio mina hesa xa ke cancume ke kusi ke qala ka mpasi mse go sam sa bhola ke a xa qoda go sa khona mse re ke mse moni tswa sengwe mse tedi mse bola a tshidza mse ke wa mse go khona go khoshi ke go sena ke mse sa ke mse bhola tsika ke tamtswa mse sa tego rlando pa re tsike vena isti kumke hetse qadwe le tani a khami ta wa qotla khwe ke kusi ka xa cancume ke MTN 80 aya yethi kumiqala ke chiya umse ke qoma ngicunge ke umse wola ke ucetswa ke usike umse qonda qonda ke ke usike qala ke basika umse sing ngihi ke ke mtsamani tshasing wa ke usike na takanzela khama bona ke usike ke angcwa to ke tsowa tsike ka as pasi usike lenwa ta tsike ka pasi a tsonga ke usike ka pasi ka ngwa a akana tsam a gominga le tsi usike na along samsa o ka khamse ke umse pasi umse sing ngi u ke ke umse a tu o mtsangwa to tsike ka ngwa ngwa umse tsho tsangwa to tsike ka umse qanga Msatu kawishikana kang msatu nora ya kami ke chimbu ke kala kama chumke msa ke shema kwa ya kama chumke ati tiki wola ya mi abo vonsi nukteru mke msa ke shema kwa wola ya twitter msa ke samsa kumke wakta kumta lidi ke kwe na mke kawishikana msa titi wakta kwa msa kwa kwa msa kwa chikda msa kwa kwa msa kwa msa samsa ya kapur kama kala kama kuma e sapa tuwa e satara dan kuma e msa kwa kwa kuma sapa la pala kwa msa kwa kuma e wa kuma wa awa suna ha kwa msa agomi wa ya sa kwa kwa kwa kwa kwa msa ke kawishikana kwa ya chamseke nokuthula wamtsafite ncana mntu sake D the general achamseke xkfm 107 ekeneha

0: Tamika 5.75 dag gaan my net denk jy gaan 107.9 ek ska FM sikin kyk te kwena ska FM scenario ska gaan bambara gaan goed hier aan aan daar met sikat ja wat nu de jou het de jou go hoop ek minute die a rugby en sita de ja kasanya no hambri benedito de amja tsika qade
1: Honor ten siwa pen niha FM mtani gate tshogminwa mrahabia international wa lasakua Ellis Park stadium ke Johannesburg ta kanene ka singakua ta South Africa wa 13 ta New Zealand na 12 ta tshoe mesing ya tsa uwa wa station ke 13 minute ai tsaka boka ke yaguka nwa u ta New Zealand kuna wa Jordan ke 8 minute ta umudi wa 22 minute ta kolbi khawi ke chaqai ke ka cha to ai ka khongwa venia ta New Zealand gani khawi laf ke cha 23 minute ta kam chi ya khama penalty khuna kolbi ne ke cha 4 minute ta chi ke 22 minute ta ele gawa xka fm msika e New Zealand sa South Africa is a bolang hang hukwa juge takwan hewa I kya resulti.

Sei si am taku niyeh ha mini tehengye kwa unorten siwe kwa niyeh ekska FM siki. No program meng kwa na ori tanguji kwa mo itati hese ko yamse na kwatat tuante si kiriago kasi e ah iri ek amate kwa ha. Kuno ah iri siki tu program te o Avasika kam kwet etwa kwen ya ka irika sinu kheria kwe e ta program ji aji kwa kwa kwa eji te anka kwa teno te ku muate kwa kha wopa kwa jao ka jitama minute ji he uye te sena go tot si kheria te kwa kheria go ditango jitama te kwa mtititago kha.

0: Say se tlam ta go 55 ta ga manete nge kwa Northern 7 o ne ge XKA FM siki mtsamere kwa tgwana rugby anisinza tate
1: ho Northern 7 ne ga FM mi wa section 10 hambri benedito ta bola nga international kwa ke South Africa sa New Zealand ke ya tweede halfu mkoka tswa ena 60 minuta ta South Africa Springbok 16 ta New Zealand wa 20 New Zealand nat iga kama kwe bola ta ma mtswa singi tsaya ta mna kama kwe nta wa fa wa bola nka sila kwa Ellis Park Stadium ke Johannesburg ta tswatsulu referee ya nka nwa makam ke bola wa Matthew Curley ta spani tsaka nene ka nge sa last bola 5 ngui ka ikku ya 5 wise poka ke veneiwa ta 5 wise New Zealand ke veneiwa ta sawas pani chaka e kawa sngule mas pani ka tika sang boka wa irte ta New Zealand at vedira sang ka ke ta gwindra kwe ta ka nini ka South Africa 16 ta New Zealand was season 20 ta ikleka wa XKA FM ya konefa ta ka ya wafa tartar minita ka du dizwa kwan ya i ke ya manike kwa tout ya fasi
2: XKA FM 107 oh da go nenega tsa sika te anka kwa ta ha wo creating Ellis Park Johannesburg ke Springbok kwa New Zealand e tota a yo di tsa rugby Spanish wa ke no South Africa boka kwa erste kwa ye kwa world ranking ta me de wuji nge xa e go pendedzi kino South Africa eno New Zealand tuede ta tloki nna ga sa zara ko ke tloe kwa gotana gwanam ka ga New Zealand kok etreta ke ha 620 ga o zikane ye ka jika boka ko tika ta ke ha 16 nunge ya nne last 13 minute ji o wiki bora e an pasi kwa ko o create New Zealand kono atemu kunwa de kwana South Africa ka tam khil karti tsaika ho sena go 70 ka minute ke Reinag no van Staden 68 ka minute ke no rugby si khil karti tankara dza wa go a khwetsa gwanam ka tsama ga khae ka nwe 15 minute jenge go no go tsana da ditama khuri o e tengwe kwa ragwe tse sika 73 ka minute o ke te hano nta meno 7 ka minute e ya go a khurisa nte a ka kwa go kwe ora gono no atate kurikuri ya ngokwa New Zealand kwa gavana o weta ko yena nderta gwa garo mo ta ko tsetse XKA FM ladies and gentlemen.

0: Tishwe shall tere dako jim anim a. Akom a ha gabe kam kuritienik a matiem bek akom isi ha ushe kutin tama. Tiem akom tui maha ha a kewo kosino koho mat un, kunitwa mat un, kun koho mat un. One dam at un, nam tui ma share kun ere kwa dinim kwa karo mako. Kakon nji hiya kwa kama haji kako kwa haji share in kwa. Tiem bek a maha akoma unwata no. Kom a kuwa kwa shitu, takun uyam a shao, tako tiyerem a shao, takun tiyerem a mdwa no, kom katao am uyam a mdwa ko, no kokoro maku, no tuara maku, no khashi maka, kako mtuim a shinya maku, gana kwa hini tiyeko, kako matawu, kwa kajene, kako mkama ya kono ya gyara kono am koko, kuyo kwa mdwa maku, takun na khahaya kama maku, no tuan kata khaya unu tiye, no an kako matoro ko ya hini, kuma hibe, dinimta makaro ko ya hibe, dati na kako mayako ya ngote no, Toma gana kwa te khaa, toma kate. Hiye mba shu mkha ya tau, toma kate. Nkha inga dikma, kum sha mga. Sha yeshi, kum wala kukuma ya khaa, ya khaa, nima tija kaya khaa kutiri. Tinu toma kik ele gonti na kuma, aa. Uye kwa nich ipa atama khama nganu. Khama ee khaa ya haa kuna shika, khama kri kri shina te, nich ipa khama wogwe. Nye dom, gomajiki. Nich uwa tama khama wogwe, ta kunitak ako makwati no. Matakha chuhen, do chuhen. Uyo kwa ate kachuwe ele ele taku kama kia mama ate kachuwe kama kia mama shete na shingia yete chipa takwe. Mana nana ana kwa chipa ya nyuake tam kam dim iyo matelko keu dim am am chigo wa matelko ngam iyo ma. Takuna ngam chipa ma kama shita wote na kama goa guru wote goa guru wote goa guru wote. Takashi kuri oku ma shita wote na aja atam kam iyo ho iyo kwa ama chungo wote ata tam kwa ite kayeha. Takuna aki kwe ui unwan umma, unwa kwa ya kolo kwa yako, kia chena kwa ui kuwan umkwe, sha kwe ya guli. Uwa kuno, nina kia mate no, munu kwa ma ye e kolo tini yi, oka, munu chipa ma, guru tamatini. Takuna ina ya kwa te yako ya mo ham kwa ma, tuan kwa yako ya mo, nima si kota kaya. Takuna aka nina ya te nina kwa kwa tina, khashima am chipa mwa ya nwa tina khaheka ma, chipa ma, wade tebe am kwa ma, nina kwa tima kulina. Tako shao ye ti matiko shao ye ko nuna aki am chipam a gunku am yom kwan am koma
1: siebe amako seis khamnite ngiye khwa norten siebe o wenye khe xka fm sikin kona program kwa twa integrati tamand khavana kyare kara kha go ricardo suara no Ambri Benedito na tsate swere ma de komsa rugby anena tase gerina ta
2: Honor ten siopen nega FM mko rugby bolang wa international wa bola guka no tsa khoya mko khetsi ge ya full time ya fasi ya khawesita South Africa ya ki fanga 16 ke ta New Zealand na dren diartakh boka ke dopwa ya ta New Zealand ke venya ya wa bolang singage ke ngwa Ellis Park stadium ke Johannesburg Gauteni kuna ta itoka tsulu ta bolang satana kwa ya nguike DHL stadium ke Kapu ke 29 Augustus New Zealand na kungwa boka ya nkawa each wa wana home advantage yo ba tsukao ta kre u 5 September sa duita u ajubeke ta wakwa FNB Stadium, ta New Zealand haya, ta geboka, ta kreka sang 12 September, sa wakwa Baltimore, ke USA, ta nkredivita, nwa yangui, wa bola ng saka ng kakwe, wan kong yang kwa chikde, yige tawang ng, ya kong, ta ikwa ulu, ta kang, ta na kwa kwe ke ya, Taganineka ng kota ju kak amigi duka ng ke dangi ke kaingi kringawa ju ke bola guga ng atawe to ta chigde ke fa ta mi wa hambri section 10 Benedito ta mi kawesi ng ta ma joe ka igi gu ito tologi ina khati min kotri ge ng sakwe ke bola ng ke afasi boka ke dopoa 16 ta New Zealand ke vina drendi artak.
3: Exka FM Honorton 7 o tagone nege te a ka kusa geri o report ke Nataya Kurina New Zealand no South Africa ta international rugby tutsi gasa o create Johannesburg ke nna o krisena Ellis Park ta Cape Town Stadium Qeukom South Africa ke Qoemke no Springbok go 16 ka ya gere gere na no 33 ga New Zealand ga qwa wina ha ga qwa menya te ke anza ai tsadita mano ga qwa qhomae ke tsuiteko no nxa gere o khwebe tsam ka khwe xhama de gavana ga DHL stadium tam qitem stadium kapo ka qoema 29 Augustus gavana ga bokka qotqo ta gono tuwa tsam ka khwe gavana FNB stadium wokri senago 5 September bokka qotqo ga ta gono kuri okwe Baltimore USA ka si wokri ago ga tsam Spanish ga sa New Zealand no bokka qota 12 September no tuanta nqwe cece ngokona XK FM di bambara ko ya geriate ke nkara uin emto makunwa te tuantareno ke nkara e ya go
0: khonwa ko kokho de go gele tsara ko ta ko am yem o ka kokho de go geno am tsipa maka ya go ta tswan kanta nne ko qabo qabo ti wa re te be khoma am khom qonqom ta khono ina go yete ne ya matso ha ta ten ya matso ten am asim am am khom am ki kokho ten tsara ko kana iya kwati erema isha ham khoma ka khoma ha ma tiyambe ta makhano ha tuwa matso onje no ha tsona ha qheunu kamma ha tuwa kwa ta tino bere ama ya nga kona shiki ama shiye ko shin ohi ta khono ngama shin oh khono shi gawa shi ya khono ama tiye ko tiye hi kama ere da ko ka khoma ha gampe ha mona ama ti kamsha ye uqimi

7:46 minute ke gwa onorten 7:09 xka fm siki no program ditango ji tswana kwa motati sicwa letwa gatete ya ditango ji le wokuri tateno tswana qeqe te ga 14 minute e ya gwa 8:00 am programme gerena go sa

Ache, am tako tuyiha mani tengye kwa onorten siyewen owe niyeche ekska FM siki. Awa si kacham programme, awa si kudzu anisa kaiku, kudzi de kwam oko nga nyam sena kwa tutunga sa, niyeche iri ek amate kwa kaswe siyako kherina kwa gwenu kum tatin zate kwam ago programme ki.

tano la go no nya mo go eno go di tlaetlaisa ya ya ba ikutsamtsi ka o di checka senya ka kwana dzika e mo ateno gana gana de nya mo e ya ga tsuna a ba sia qota kwana e te mo ateno tsa ka ke go a sire ka hinyo kono tsa motho sire go di tlouta ti a go no a go tsa hinsa ya tena sire ka tsa go ino tsa hin a tsa tlere go e go e tsa tsuji go sa programs ke tso wa ti.

yonde awu kya pe ave ke vande wo yonde ange kuwa kya kala jo kya ke vande wo yonde ange kuwa kya te he vande ama kala charenge ange kuwa kikare jo kya kare jo kya ke vande wo yonde.

ekska if em kowa wol ngoy mtan kuchu au ngo program ko se kuji si ka ke radhu ki kwa tu ka khai si pang ba ku khai kwa radhu gi nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm on mtu tu ku au ngo wol ngo ji chang ko sa kuji si ka ke radhu ki kwa tu ka khai si pang ba ku khai kwa radhu gi nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm on mtu tu ku au ngo wol ngo ji chang ko sa kawisigan komta ke radu kwe ale kwa program nga mtu tu kwe ngwa wola ngusa kawisigan komta ke mongoma so tendu tu ngwa wola ngusa de wola kwa e kawa pala pala wola